0: Queen's Speech 5, you know. Sorry for the wait. I dropped my phone in the toilet.
1: Bum bum bum bum. Ba-dum bum ba-dum bum. Bum bum bum bum. Ba-ba-dum ba-dum bum.
2: Generation
3: Bimo Benzabelli.
2: Scharmutzen Aktion
3: Bimo Benzabelli.
2: Kalbsinak.